no babo. Hey, Sanya na semtia. Oni atanio. Adu wuso. Wabaya wusa. Waka na babo. Hey, Sanya na semtio. Oni atanio. Hey. Wapaya wusa akonjone wakana babu.

Awurade ne mu twan ade nkonim die ba wo. Ifiri sɛ twerɛ ne se ɔhyɛ asuafo ne sɛ ɔmfiri Jerusalem nkɔ kɔsi sɛ wɔn nsa bɛka bɔhyɛ no na ɔtwan no mu no ɛyi ne nua Pentecost da no twerɛ ne se honhom kronkron sɛ wo nyinaa mama na wɔka kasa foforɔ na wɔyɛ nnwuma akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ halleluya amen awurade nnwuma so ampa

0: kosem se nyankopon yi bipa nka kwa bra mo nyankopon ne pe emfanya mi aside ni
1: bra mi nie
0: nyamia sede mane pa
1: abo
0: mi wura kofi bo ejabo ne pe mi ma wona odo ile oba pa ta papa bi a chepa nyankopon yi bi wo ya bra bo mo sansuna wura kofi a champion baba good morning to you ike said the bronze I call him
1: kadinya
0: mia ya
1: kadinya mia ya
0: kadinya mia ya